Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo pe se ihun kan jiri e o fa wa jori mu tori ba folla ko si kan mi Anna Abdulrahman bin Imran.

mo kiyin pelu oruko Oluwa to lola ju lo adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: zina lorun
1: isi
0: na ba po
1: eni
0: zina o ni dide ba ji wa yi lorun
1: eni zina o ni dide bayi
0: olorun ni alaiha wa baratum ulaika humul
2: alaiha wa baratum ulaika humul kafaratu fajara
0: ẹ̀yin ìyá o, alùpùpù ọmọbìnrin rẹ̀ sọ̀rọ̀.

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

Ibadan. Owo re fi ka gbogbo Nigeria. Ala o e la je fun ma yara wa ni. Bubakar Nko.